0: Ja, dette her bilder som kommer til å gå verden rundt.
1: Ja, det er noe av det drøyeste jeg har sett i hele mitt liv. For absolutt alle som er til stede, for absolutt alle som ser på TV, for alle disse gutta her. Dette er noe barnebarna våre kommer til å fortelle barnebarna sine om. Det er så mye kjærlighet. Så enormt mye kjærlighet.
0: Hører også at det ropes Nylands navn her. Mannen som var sønderknust etter kampen mot England, nå får han sin hyllest av nærmest hele...